0: Mafifi, mafifi. Hei, tabe we uwa we tabe usokwa. Ki tulo prawn menduka mwana pirutuna hilpru. Hei, mezi, mezi uvololo. Hei, tenga kaya sa minchi. Hei, negilula gelwana le mufumadi. Ah, ema. Mwana, drinki imi shayeli mishi. Oku kinyiti mwana, skupsa mezi, fela, kata mega mezi, akajini jere lozi nantama mezi. Walena kulwana lena go anwe metsi molebe tanki slo se monate
1: sponono bua le me wa matsoboko gore ke ile o file kopisi jo nna ke jaaka half pass.